lapuan apol nang litum. John timung lape nika tok bipiatum kilunalun arjulong iktanglo. Adun tu. Jolendra teron kilunalun arjuik sina. Alunalam the nile kechok chekali. Tangtela bang solun arjuik sinang.